Hva er det du driver med? Hei! Hva er det du driver med? Jenta mi, slutt å gråte nå. Det massevis.